dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje, a ja mu nekad

0: studija Radio Zagreb. Pozdravljamo sve naše slušatelje i molimo vas da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
1: Javlja radio, stara kutija me probudila. Da, stigla je južina, sve rastu.

je naša zemlja. Romoru strika v glave kamene, glas jurjem Radovanov. Ovo je naša zemlja, zboru zlamenja od iskona, svi uzli u pleterin. Zvonu versi dum marina i Marulov glas rebati. Ovo je naša zemlja.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Gospodine, u ovim znakovima mira i jedinstva prinosimo ti žrtvu Tvoga Sina, Kralja Mirotvorca, da učvrsti slogu među Tvojom djecom. Po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno.

Bićeš bogat koji mi, kralj što ne zna što je kruna, al na svojoj grudi koji ovi ljudi, bićeš velik

0: kupci i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

rekao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

0: školi, dakle.
1: U srednjoj školi, negdje krajem srednje škole sam imala to mentorstvo nekih godinu dana i onda nakon srednje škole sam se zaposlila.
0: I kako si balansirala onda? Znači, bila si maturantica, prepostavljam,
1: da.
0: Svoj posao sa
1: svima. Pa iskreno nisam baš balansirala, jako sam zapuštala školu i mojim roditeljima je bilo divno čudo što sam uopće završila na kraju, ali okay, završila sam sa dobrim ocjenama, na kraju sam zapela baš za maturu, tako da to se mogu pohvaliti. Ali većinom sam jako zapuštala školu i više se posvećivala treningu pasa. Onako kad god sam mogla sam preskakala nastavu, išla na treninge i tako. Ne mogu se baš pohvaliti da sam bila uzorni učenik.
2: Da, ne preporučamo.
3: Ne preporučam.
1: Da, ne preporučamo.
0: U treningu se upravo ograđuje
2: da,
0: ovo komentar.
2: Evo tvoji psi su danas na Tomiju, kako slatka. Kako ih ti dresiraš i kako si došla baš do njih?
1: Pa border collie, oni su oboje border collie. Za njih sam čula onako još u osnovnoj školi kad sam se prvo počela interesirati za pse. Blade ne možeš to piti. I ono, fascinirali su me. Oni mogu sve, oni mogu sve sportove, sve trikove. I onda mi je nekako od uvijek bio san imati border collie-a. I kako smo imali obiteljske razne pse, onda sam s njima nešto radila, jer moji roditelji nisu odmah htjeli mi nabaviti border collie dok sam u osnovnoj školi. Tako negdje onda sa 16 godina su konačno pristali i rekli su ok, sad si se dokazala, dovoljno dugo te to zanima, možeš imati border collie.
2: Rekla si da ti je Blade 10. pas, jel tako?
1: Da, 10.
2: I kako se nosiš sa kad jednog dana naravno uginu?
1: Pa jako loše, iskreno. Nekako nikad ne preboliš psa u potpunosti.
2: Da, mogu.
0: Koliko je jaka ta konekcija između osobe i psa, odnosno životinje, kućnog ljubimca?
1: Pa jako jaka. Ponekad se sjećam kao da smo ista osoba. Jer ona, onako, ona osjeti sva moja raspoloženja. Čim sam tužna, ona odmah onako reagira kao ime meni što se događa. Dok sam sretna, ona isto sretna. Dok skuži da sam uzbuđena ako nečega, onda i ona ime meni što se događa. Baš je jako, jako velika povezanost. I meni je, na primjer, sa Burom jako rijetko smo baš odvojene. I onda ako ja odem negdje na dan, dva mi je već kao ajme meni šta Bura sada radi, kako mi je čudno bez nje. Ne mogu se šetat negdje bez nje, to mi nema smisla. Baš onako.
2: A mogu li svi ljudi imati pse? Evo, baš postoji određena vrsta ljudi. Evo, ti si jako privržena psima. Znamo da Tim baš i nije privržen psima, pa sad.
0: I to je za ljude, da naravno, odmah kažem.
2: Naravno, postoji tip ljudi koji imaju pse, a ne bi ih trebali imati.
1: Pa ne, mislim da svi bi mogli imati pse, jer pas je čovjekov najbolji prijatelj. Psi su doslovno evoluirali s nama, oni su se razvijali iz vukova u pse zbog nas sa nama i mi smo ono što jesmo zbog njih. Tako da ne bi nikad rekla da postoji osoba koja nije za psa, koja ne može imati psa. Mislim, naravno, postoje ljudi koji nisu dovoljno educirani i onda neke stvari koje rade sa psima nisu baš idealne, ali svako se može naučiti ako želi.
2: Koje su najčešće greške koje ljudi rade kad imaju psa? Sigurno i postoji hrpu?
1: Ima puno grešaka, a možda bi rekla kao ta neinformiranost zapravo da je greška nad svim greškama, jer ne znam, ako neći pas ne odgojen, to zato što se nisu informirali, ne znaju kako da ga odgoje, ako je neko nabavio neku krivu pasminu i sad ne može s tim psom, isto je zato što se nisu informirali, jednostavno sve nekako dolazi iz toga.
0: A kako se ljudi mogu najbolje informirati?
1: Pa na razne načine, ne znam, ako žele imati psa i sad razmišljaju koja bi pasmina uopće bila za mene, mogu pretraživati razne pasmine na Googlu, na YouTubeu postoje razni videi o različitim psima, mogu se javiti uzgajivačima i oni mogu reći iz prve ruke ili čak znaju uzgajivači pozvati doma, pa kao dođi upoznat pse, dođi vidjet kako uopće izgleda život s njima, pa ćeš vidjeti da li ti odgovara ta pasmina za tvoj život. Baš postoje razni način na koje se mogu informirati.
0: Dakle, nisu sve pasmine za sve ljude i nisu svi ljudi za sve psa pasmine.
1: Ne, ne.
2: A živiš li u stanu ili u kući? Jel to ovisi sad o pasmini isto? Može pa svako imati, ne znam, velikog buldoga u stanu ili?
1: Pa mi živimo u jednosobnom stanu trenutno, tako da definitivno se može, ali to više ovisi o tome koliko vremena si spreman posvetiti tim psima da dobe ono što im treba. Moji psi su okej u jednosobnom stanu zato što se dovoljno šećemo, idemo na razne treninge vani, mi treniramo frisbee, pa oni imaju negdje za izbaciti svoju energiju, idemo na planinarenja, u neke šetnje u prirodi, tako da nije da im nešto fali. A sad, da takvog psa držiš u jednosobnom stanu, da živi samo kao gradski pas, onako jedna šetnja dnevno, to definitivno nije baš idealno. Čak pas u jednosobnom stanu, na primjer border collie koji ima jako puno energije, može bolje živjeti nego neko sa takvim psom koji ima ogromno dvorište, ali psa samo ostavio dvorište i ništa ne radi s njim.
2: Mm-hmm, znači,

0: potrebno ulaganje.
1: Da, potrebno je provoditi vremena s njima.
0: A kako izgleda vaš prosječan trening?
1: Sad ovisi čega. Uh-huh. S njim, sad kad je mlad, znam jako puno toga raditi. On zna ima treninge po 3 sata, zato što je takav i on...
0: Atletičar.
1: On ima jako puno volje za radom. Jednostavno, ako ja vidim da pas gubi volju, nećemo imati tako duge treninge. Uh-huh. Ali evo, jedan takav trening izgleda da prvo se zagrijavamo sa nekim laganim trikovima, onako okret, okreni se u drugu stranu, malo neko prolaženje kroz noge. Onda imamo poslušnost, ali ne ovu kao za svakodnevni život, nego za, kako se to zove, ispiti poslušnosti. Uh-huh. Znači, želimo položiti BHVT ispit, to mi je sad cilj s njim, to je jedan osnovni ispit poslušnosti. Onda to prvo treniram kad ima najviše energije, jer želim što više energije izvući s njim, pa radimo hodaj uz nogu, što brže lezi, što brže sjedni, čekaj i to. Onda kad je već mrvicu umorni, makar on ima jako puno energije i dalje, onda radimo te neke trikove koji su nam malo zabavni da se on opusti i to ima više slobode nego u poslušnosti. Naprimjer, ako on nešto skroz drugo napravi nego ono što sam ga pitala, ok, možda ću i to nagraditi jer želim poticati u njegovu kreativnost u trikovima. Onda trikove radimo, ne znam, 30 minuta do sat vremena. Uh-huh. I nakon toga imamo fitness, što je isto jako bitno za pse. Ne bi vjerovali.
2: Fitness za pse.
0: Da, fitness
1: za pse. Ne. Postoje razne vježbe
2: spa.
1: Koje se...
2: Spa, ili ima spa, wellness.
1: Spa. Zapravo ima i to, ona sad često ide kod fizioterapeuta.
0: Wow.
1: Da. Mislim, to su sportski psi, nije sad da svako treba tako sa svojim psom.
3: Čovjek poželi biti pas.
0: Dobar.
1: Nije im loše, ja bih htjela takav tretman. Mislim, nije da svako treba tako sa kućnim ljubimcem, dovoljno je 5-10 minuta dnevno da se postigne neka razlika, da je lakši suživot s njim. Ja imam obsesiju time, pa stalno želim trenirati, zato je to tako. I zato što se natječem u tom frisbee, freestylu, zove se sport, pa zato radim sve što je moguće da bi oni bili što bolji u tom sportu i da im bude što lakše, na primjer taj fitness, da spriječim neke sportske ozljede. Zato baš tako puno radimo, nije da je to neophodno da se mora tako sa svakim psom.
0: Znači, to su natjecanja na koje odlazite?
1: Da, natjecanja.
0: I što je najbitnije tijekom te pripreme?
1: Za natjecanje?
0: Da.
1: Bitno je dovoljno puta raditi jedan specifičan trik da znaš da pas na natjecanju, da već dovoljno puta ponovio taj trik, da ga ne ometa što je glasna muzika, što je puno drugih ljudi, što je neka nova lokacija, nego jednostavno toliko puta ste to napravili da njemu to automatizam i on već zna što tražiš od njega, zna što će se dogoditi. Naprimjer, treniramo prvo trikove zasebno, jedan po jedan, i onda ih spajamo u sekvence, pa napravim sekvencu od 2 trika, još neku drugu od 2 trika, pa to treniramo odvojeno. I onda tek nekih možda tjedan dana prije natjecanja to spajamo u koreografiju, zato da se pas ne umara previše. Jer ako jako puno puta ponavljamo cijelu koreografiju, će pas naučiti da on jako dugo izvodi to, naprimjer nekih 2 minute. I on će se početi štediti, jer će reći kao, ok, ja ću opet raditi cijelu koreografiju, jel ok da se odmazite?
2: Nema, ok. Kao za ome ometa ne slušam, tako da, to je malo problem.
1: Dobre, bebo.
2: Kao, tako da, gdje smo stali?
1: Bolje da malo usporim, da se poštedim, jer ovo ću dugo raditi. Ako radimo te zasebne sekvence, će uvijek dati 100% od sebe, što više energije, mu je to tako zabavno i nije još umoran i zato tako nekako...
2: A što kad pas ima neki prirodni odbijanac od toga, kada ne želi raditi, kako onda krene? Kako
1: ako ti... ne želi trikove raditi?
2: Pa općenito, ako nije poslušan, kad ja dođem u domilištu, domim psa, kako krenem raditi sa psom, evo?
1: Prvo se trebamo povezati sa psom. Znači, prvo neću dovesti psa iz skloništa i prvi dan ga tražiti da on sjedi i leži. Želim se prvo povezati s njim, imati neki odnos. Sad, ima pasa koje uopće ne zanima hrana, koje ne zanima igračka, koji su možda prošli kroz neke teže situacije u životu i nisu zainteresirani sad raditi neki cirkus. I s njima se treba sve jako postepeno raditi. Naprimjer, ako imamo psa kojeg ne zanima hrana, mi ćemo ga naučiti da je hrana zabavna. Znači, nije samo ti dobiš hranu iz djelice ili hrana tamo stoji u djelici, ti si uzmeš kad hoćeš, nego prvo dajemo hranu iz ruke, pa se onda doslovno igramo s hranom, onak trčimo okolo, bacamo psu, da on skuži da to nešto veselo, da je zabavno, da se zainteresira, da se opušta. I tako može trajati mjesecima dok pas konačno to ne vidi na taj neki način, kao idem ja nešto napraviti da bi dobio nagradu za to i da zapravo uživa u tome.
2: Dakle, psi su kod djeca, kao da si neki roditelj. I koliko traje taj proces otprilike kada pas dobije tvoje povjerenje?
1: Pa ovisi o psu, definitivno. Svaki pas je drugačiji. Nekom psu to može biti tjedan dana, nekom psu može trajati pola godine dok se skroz ne opusti, naravno.
2: Kako je bilo njima? Ajde.
1: Mislim, oni su od prvog dana bili skroz ok, oni nisu udomljeni psi, nego su kupljeni i uzgojeni su za to da rade i oni su od prvog dana bili kao radi nešto sa mnom, ne želim jesti za besplatno, želim da mi kažeš nešto, tako da s njim nisam trebala prolaziti.
2: Koja je razlika između uzgojenog pasa i psa koji je iz udomilišta?
1: Zato što uzgojeni psi su uzgojeni sa određenom svrhom. Naprimjer, on je radna linija border collie-a, znači on je uzgojen sa svrhom da ovčari i da radite neke trikove, treninge, sportove. A sad psi iz skloništa, nikad ne znaš što ćeš dobiti. Može biti kombinacija bilo čega. Mislim, ok, na psu se nekad vidi koja je pasmina, ali to isto nas može zavarati. Sad imaju ovi DNA testovi za pse koji su baš fora i ne znam, neki pas jako izgleda kao Rottweiler, ti ga DNA testiraš, a to je zlatni retriever. To baš znam jednog psa za kojeg se tak ispostavilo, svi smo mislili Rottweiler, a on ima većinom zlatnog retrievera u sebi. Znači, psi iz skloništa znaju biti dosta lutrija.
0: Jel bi ti ikad udomila psa iz skloništa?
1: Da, udomila sam već, da. Imala sam jednog psa koji je u skloništu već imao probleme u ponašanju, jer je baš imao težak život, imao je traume neke i jako loše reagirao na ljude, par osoba je već ugrizao i ja sam baš htjela njega jako, jer sam mu htjela pomoći, htjela sam poraditi na tome, pa sam njega udomila.
0: I jesi uspjela izresirati ga?
1: Da, poboljšalo se to sa vremenom, bilo sve bolje i bolje, nikad nije 100% vjerovao, on se najviše bojao muških. I onda ako dođe neka nova muška osoba, jako je sumnjičav prema njima, nije mu sve jedno, ali nije nakon nekog vremena imao toliko ekstremne reakcije kao u početku, znaju onako striješit se, lajati iz straha. Kasnije onako kao, neću ti baš prići, ali neću napraviti preveliku dramu ako ti probaš meni prići.
0: Evo, mi se pratimo i na TikToku, Facebooku i YouTubeu, gdje možete vidjeti ove prekrasne ljepotane s nama.
2: A već imamo par pitanja.
0: Tako je. Evo, to sam ja htjela postaviti odmah zapravo. Bura i Blade, kako obiraš imena?
2: Da.
0: Jesi ih ti odabrala ili?
1: Da, ja sam odabrala. Znači, Bura, ja sam bila na moru kad sam smišljala to ime i to je bilo prije nek što sam uopće znala da ću nju imati. Sam je bila onako, koja je fora ime za psa? Aha, Bura. Nazvat ću si idućeg psa Bura.
2: Je opuhala znači, Bura taj dan.
1: Vjerojatno da. I odlučila sam po tome nazvat psa. A Blade, ok, znači oboje su na B, zato što Burina uzgajivačica, koja je moja prijateljica, sada upoznali smo se preko Bure, ima neku tradiciju da su svi borderi na B. I onda kad se družimo skupa, a ona ima jako puno pasa, onda nam je fora da su svi na B. Pa rekao, mora biti neki pas na B, a sad koje će to ime biti? I Blade je ispao zato što ja i moj dečko jako nas zanima ove kao tradicionalne japanske borilačke vještine i upoznali smo se na ninjutsu treninzima.
0: Wow.
1: Pa rekao, Blade je tak nekak povezan s tim mačevima i to, pa bi mi to bilo fora, zato je dobio to ime.
2: Spomenula si svog dečka upravo, rekla si nam prije emisije, pa bi sad mogla ponoviti da tvoj dečko zapravo nije volio pse.
1: Ne.
2: Pa ih je zbog tebe zapravo zavolio.
1: Nije zbog mene, ali kao
2: ali
1: ja sam
2: imala. Ali ćemo mi reći kao da je.
1: Da, da. Mislim, to je sve. On je kod dijete, živio u Đurđevcu i tamo je bilo jako puno pasa koji se čoporativno šeću okolo i onda naganjaju djecu, pa je on nekak imao dojam pasa da su to divlje životinje, normalno da ih se bojaju i ja bi se bojala iskreno, onak ideš na biciklu i naganjaju te psi, nije baš ugodno, tako da on je imao tu neku fobiju i doselio se u Zagreb kad je kretao na faks i onda je upoznao tako ljude isto tamo na treningu gdje smo se mi upoznali, je bio jedan čovjek koji je imao staforde, koji je trenirao svoje staforde, pa je on vidio nekak kako on radi s tim psima, kako su oni zapravo pametni, da nisu te neke životinje koje su izvan kontrole skroz. I normalno čovjek se počne opuštati kad je u društvu takvih pasa. Dobro, Blade, jel ti hoćeš iz šalice, kaj je to?
2: Kao što smo rekli, ovo je posebna epizoda
0: danas.
1: I onda kad je mene upoznao, tad je već bio skroz opušten oko pasa, ali mislim da je postao veliki fan i ljubitelj pasa tek kad je sa mnom prohodao, kad sam se ja doselila kod njega.
2: I onda više vremena provodiš sa svojim psima ili s dečkom?
1: Ajmo reći sa psima, zato što dečko ode na posao i onda sam ja sa psima, pa otprilike podjednako, da.
0: Kombinirate?
1: Kombiniramo, jer ja znam biti na faksu, pa je on sa psima i tako se izmjenjujemo.
0: Pričali smo o trikovima, natjecanjima, kako si krenula uopće s time?
1: Prvo sam isprobavala sve i svašta s Burom. Kad sam ju tek dobila, onda nisam znala točno što želim. Mislila sam da želim pseći agility, to je ono gdje preskaču razne prepreke, pa prolaze kroz tunel preko mosta i to. To sam isprobala, isprobala sam treninge potrage, znači traganje za ljudima. Isprobale smo poslušnost, išli smo na taj BHVT ispit i isprobale smo frisbee i zaljubile smo se u frisbee i onda smo nekak ostale u tome.
0: Koliko ljudi se zapravo, to jest pasa, se prijavljaju na takva natjecanja? Postoje velika konkurencija?
1: Ne, prije je bilo jako malo ljudi, znači, ne znam, mislim dalje nas ima možda 10 u Hrvatskoj koji treniramo taj baš frisbee freestyle.
0: Sviđa.
1: Jer ima dve kategorije, znači ima frisbee distance i frisbee freestyle. Distance je gdje samo baciš frisbee u daljinu i pas ti ga donese i onda moraš u 90 sekundi što više puta što dalje baciti da ti pas vrati frisbee. A freestyle je sa trikovima, znači imamo te trikove gdje pas napravi nešto pa ulovi frisbee i stavimo muziku uz to i onda to kao neka koreografija pa se tak natječemo s različitim koreografijama. To baš ne radi puno ljudi, ali je sve popularnije i popularnije, što mi je baš drago. Imamo sve više natjecanja u Hrvatskoj. Sad ćemo imati na proljeće u Mrkoplju seminar sa jednim natjecateljima iz Poljske koji su baš odlični i to jedva čekam da dođu. Tako da baš se puno više pokreće to sada nekako.
2: Pa prošle godine je bilo svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj za izložbu pasa.
1: Da, izložbe pasa bile. Je li to bilo prošle godine ili pretprošle? Sve možda 2024.
2: Kako je tvoje mišljenje o tome? Da li je to dobro, nije dobro? Da li ljudi možda pretjeruju u tom uređivanju pasa? Da li to psima paše, ne paše? Što ti misliš o tome?
0: Ideš li ti na izložbe s njima?
1: Išla sam prije sa Burom. I bilo mi je zabavno, bilo je okej. Mislim, jako je opuštena atmosfera, zna biti tamo. Zapravo, ljudi imaju krivu ideju o tome, jer kad čuješ izložbe pasa, misliš kao ljudi iskorištavaju te pse samo radi novaca, ali zapravo jako puno novaca ide u to i jako je teško imati neki profit od uzgoja pasa. Ako ideš na izložbe, izložbe su jako skupe i ti uzgojivači koji idu na izložbe i koji onda uzgajaju pse se baš trude da imaju sve moguće zdravstvene testove, znači DNA test, rengen, kukova, laktova, ramena, da se vidi da je sve u redu, da nešto ne prenose psi i to je baš onda jako puno truda i ti psi žive kao gospoda, iskreno. Baš oni su centar svijeta njihovim vlasnicima najčešće, tako da nemam ja ništa protiv izložbi kao organizacije ni ljudi koji su tamo. Meni se osobno ne sviđa smjer u kojem idu mnoge pasmine na izložbama, jer ljudi se jako fokusiraju na izgled pasa i na to da budu dobri kao kućni ljubimci, znači da oni ništa ne rade tijekom dana, da su mirni. Meni se to ne sviđa zato što mnoge pasmine su stvorene da nešto rade i takve bi trebale i ostati, ako se mene pita. Postoje psi koji su uzgojeni da budu kućni ljubimci, koje su, pasmine koje su nastale zbog toga i to je ok, ali ne znam, border collie na primjer, jako puno ljudi ima koji pretvaraju bordera u neku pasminu koja to zapravo nije i tužno je što takvi psi prolaze na izložbama sa najboljim ocjenama koji su, ne znam, ogromni sa jako puno dlake, jer taj pas zapravo ne bi mogao raditi to za što je prvotno namijenjen, za ovčarenje. Ne znam, pas koji ima tako ogromnu količinu dlake kao neki border collie mužjaci koji sad postoje, nemaju ni taj nagon jer su ih uzgojili radi izgleda, znači nisu gledali da im mama pas i tata pas, da jako vole naganjati ovce, ne, oni su gledali jesu li lijepi, ok, idemo tog psa uzgojiti. Tako da se nekako gubi ta cijela ideja osnovna pasmine zbog koje je nastala u početku.
0: A koja je tebi najdraža pasmina? Ako nije border collie, reci da im pokrijemo ušu.
1: Pa borderi, naravno, a osim njih, ne znam, sve ovčarske pasmine mi se sviđaju. Sviđaju mi se oni čehoslovački vuči psi. To mi je baš jako velika želja da imam jednog.
0: A postoje li pasmina koju baš ne bih htjela imati?
1: Pa ovi psi, znači, koji imaju spljoštenu njušku kao mopsevi, buldozi, francuski buldozi. Jednostavno mi je ponekad žao tih pasa, jer većina ih je uzgojena sa jako velikom predispozicijom na razne bolesti i ne sviđa mi se to.
0: A postoji li pasmina koja se ne može dresirati, to jest koja je baš jako teška za...
2: Tvrdoglava pasmina.
1: Da, definitivno postoje psi koji... Blade, pazi. malo otišao iza stola, koji imaju više svoje ja i koji neće biti toliko oduševljeni sa treningom, na primjer Shiba Inu, Akita Inu. Hej, hej, dobro, da, smeta ti blade, jel da? Malo je prelud, recimo ti. I oni, od njih se ne treba očekivati da će ikada biti kao border, da će oni raditi trikove i ne znam šta, ali normalno da isto ih se može odgojiti u normalnog psa koji će surađivati sa vlasnikom.
0: A mogu li oni sebi, sebe dobre, naučiti neki trik?
1: Borderi? Uh-huh. Da, definitivno.
0: Da?
1: Da, baš je bilo... Joj...
0: Ma ne, ove znači pije.
1: Da. A žedan je, ajme meni.
0: Jo, Micek.
1: A dobro, poslužio se. Jako je pristojan.
2: Ja bih volio da naši radijski slušatelji ovo mogu svjedočiti.
1: On se, na primjer, sam naučio hodati unatraške po štengama.
0: Wow.
1: Baš znaju sami nešto izmisliti, jer smo radili hodanje unatrag i onda targetiranje, znači sa stražnjim nogama, da dotakne jedan bubica. Dobro je, neobičan čangrizava baba. Dobro je. Ona Blade-a pokušava odgojiti.
2: A mogu li ljudi što naučiti od pasa?
1: Definitivno. Mislim da mogu naučiti da budu malo opušteniji u životu, da ih više sve zanima, da budu razigrani. Mislim da psi generalno, kad neko nabavi psa, puno više dobi života, ajmo reći, jer pas te ne tjera, nego, ne znam, motivira da ideš u šetnje, da se krećeš, da nešto s njim radiš, da se igraš, tako da mislim da definitivno ljudi mogu naučiti možda biti malo aktivniji, malo živnuti.
0: A kakvu prehranu imaju tvoji psi?
1: Sirovu.
0: Sirovu, skroz?
1: Sirovo meso. Uh-huh. To može biti malo kontroverzno nekim ljudima, jer postoje neka uvjerenja o sirovom mesu koja naravno imaju neke istine u sebi, kao na primjer salmonela, da se ljudi boje toga, ali sirovo meso koje je proizvedeno za pse, za pseću konzumaciju, prolazi različite kontrole da budemo sigurni da se psu ništa neće dogoditi dok to konzumira. Čak nekad još strože kontrole prolaze nego meso koje se prodaje u dućanima za ljude, zato što ovo za ljude je predviđeno da se kuha, kuhanjem se riješe te neke bakterije, tako da ne moramo mi biti toliko strogi da u sirovom mesu za ljude nema, mislim normalno prolazi kontrole, ali ne toliko stroge kao pseće sirovo meso koje je predviđeno za to da se konzumira sirovo, onda moramo biti sigurni da tu nema ničega opasnog za psa.
0: A koliko mjesečno potrošiš na psa?
1: Kao novaca ili?
0: Da, kao novaca. Uključuje to šišanje, hrana.
3: Samo ono što moraš platiti. Ne računamo ovaj tvoj trud i vrijeme.
1: Da,
3: i ovo, to,
1: ha, mislim,
3: to je besplatno.
1: Oni ne idu na šišanje. Jako puno zna otići na veterinara i to su isto cijene skočile u zadnje vrijeme, pa zna biti malo onako. Ne baš idealno, ali okej. Okay. Pa ne znam, evo Blade na primjer jede kilu mesa dnevno, što je jako puno. Bura jede nekih 300 grama, a jedna kila mesa zna biti po 5 eura, pa sad vi izračunajte. Ja nisam radila izračun, možda bolje da i ne, ali da, nije malo.
0: Puno znači. A kako tvoji psi...
1: Dobro je. Ona se želi razgovarati.
2: Pa može.
0: Da,
1: hoćeš nešto reći? Bura, imaš nešto za reći? Ne moraš gunđati, ajde da reci, slobodno.
3: Ajde, Bura.
1: Sad neće, sad se srami.
0: No, sad kad ima prostor,
1: da, budeš ti poslije nešto
3: ajde,
1: rekla.
3: Mikrofon je tvoj.
2: Da. Pozornica je njegova.
0: Da. Ništa, dobro. Kako tvoji psi reagiraju na pirotehniku? Recimo, to je veliki problem kod njih. Oni 7 puta jače čuju, ili tako? Ne,
1: ne znam više, koliko točno, ali puno puta jače definitivno.
0: Primjer za novu godinu evo, koju smo sad prošli, kako to izgleda?
1: Imaju dve skroz suprotne reakcije. Uh-huh. Bura obožava petarde, Bura da je čovjek bi definitivno bila piroman. Bura jedva čeka, znači kad čuje petardu, bože šta se događa, idem ja, ona ih želi uloviti. Ona inače tak čudna, kad neko buši sa bušilicom, ona želi uloviti bušilicu, nju je to tak super. A Blade ih se jako boji i to nam je sad nešto na čemu radimo, jer baš je mimozica iskreno i on kad čuje neku petardu, onak se ščučuri, želi se sakriti i ništa ne želi raditi. I to mi je baš bio problem kad radim trening s njim i radim neke trikove i taman krenu pucat petarde i on zapamti da kad je radio taj trik je puknula petarda. Idući put kad radimo taj trik se krene bojati jer misle će puknut petarda. Aha. I baš treba puno vremena da on pređe preko toga, nekako još nije skroz ok s petarda, bit će, ali treba puno posla.
2: A kako je tvoje stalište u vezi toga? Jesi ti za petarde protiv?
1: Pa sad, nisam oduševljena s petardama, ali ovo što ljudi pričaju da se treba zabraniti, mislim da ne bi baš nešto postiglo, jer ako se nešto zabrani, to je onda još privlačnije, mislim, jer onako kao u ovo se ne smije, idemo mi sada. Mislim, i je kao zabranjeno, mislim, prije 12. mjeseca, ali svejedno ljudi to pucaju, tak da nekako možda bi bilo bolje više educirati mlade, ne znam kako, jer najviše djeca, mislim, pucaju petarde, ali kao da imaju tu neku svijest da, ok, meni je to zabavno, ja volim pucati petarde, ali ću poštivati one kojima to nije neka zabava. Pa sad, ako neko želi pucati petarde, odi u polje i pucaj do mile volje. Što se mene tiče, mislim, nijem ništa protiv toga kao aktivnosti, jak neko u tome uživa, ono, slobodno, ali ne u gradu među ljudima gdje ima djece, gdje ima pasa, gdje ima svakakvih, ne znam, čak i blizu prirode nekih divljih životinja koje se jako prepadnu jer ne znaju što se događa. Mislim da nije baš okej. I mislim, česti argument je kao, vi to ne razumijete, to je adrenalin, vi nikad nećete to shvatiti, ali iskreno neki, ne znam, na primjer ja, evo, kužim tu zabavu, tu neku ideju, na primjer ja volim jako airsoft, pa sam, to je kao, je znate kao airsoft, da. Kao one simulacija rata, pa onda ideš sa fake puškama, slično kao paintball, ali neću sada uzeti airsoft pušku pa pucati usred grada jer meni je to zabava i koga briga za vas što se bojite toga. Ne, otići ću na airsoft okupljanje i onda ćemo tada se ispucati do mile volje i super, svi su sretni, svima je zabavno. Nećemo nikoga maltretirati s time, zato mi je to baš nije okej prema ljudima drugima koji u tome baš ne uživaju.
2: A kako izgleda infrastruktura tih parkova u, evo, možemo reći u Zagrebu, tih centara za pse? Je li to dobro, ili može bolje, jesi zadovoljna?
1: Parkovi za pse?
2: Pa da. Pa ne, pa reci iskreno.
1: Ja ih izbjegavam u širokom luku.
2: Znači, loši su?
1: Nisu parkovi ko parkovi loši, onak. Nego? Ograđena livada skroz oke. Loša je ta cijela kultura psećih parkova, iskreno. Jer ljudi uzmu psa kojeg nisu socijalizirali ili misle da su ga socijalizirali jer su ga upoznavali sa svim živim psima. Taj pas je na... I onaj, njega nešto čoha? Ne znam. Riješit će on to. Isfrustriran na svakakve načine. Možda ima već neka loša iskustva s drugim psima. I ljudi dođu i puste te pse sve skupa u park bez ikakve šetnje, bez ikakvog treninga, bez ičega. I onda što se dogodi, dogodi se. I svašta se zna dogoditi. I zato ja baš ne volim svog psa odvesti tamo. Zapravo nikad ne volim svog psa, jer ne želim riskirati baš neko loše iskustvo.
0: Jesi imala ikada loše iskustvo sa psima?
1: Da, u psećem parku. Dok još nisam baš bila toliko svjesna te situacije, dok je Bura bila mala, sam otišla sa njom u pseći park, jednak cijeli čopor se zaletio na nju, baš je bio kaos i njoj baš nije bilo lijepo iskustvo. I to je bio neki moj prvi dojam, ajmo reći, psećeg parka, i dalje sam ih izbjegavala nakon toga. Ej! I se sjetila ti, jel da?
2: A koji ti je neki najljepši trenutak? Rekla si 10 pasa, sam dobro zapamtio, ili 11?
1: 10, bila im je 10.
2: I imaš li neki najljepši trenutak, najdraži, od djetinjstva, možda sad nedavno?
1: Teško je za reći, zato što ima puno lijepih trenutaka sa psima. Da, jel da?
0: Evo,
1: ne znam, mislim da svaki dan može biti neki lijepi trenutak, tako da ne mogu se sad sjetiti nečega što bi mi bilo baš kao, ok, to je jedna stvar koja mi je baš bila najljepša. Ne mogu se sad sjetiti.
3: A ostale životinje? Kako si prema ostalim životinjama?
1: Pa volim ih, ali me ne zanimaju toliko. Mislim, ja jako volim životinje. Ni ne jedem meso, zato kao ih jako volim. I ono, stalo mi je do svih životinja, ali nijedna me toliko ne zanima kao psi. Možda vukovi. Vukovi su mi jako cool, zato što su praktički psi. Da, ali nijedna druga nije baš da toliko sad sam opsjednuta njima ko psima. Mislim da toliko imam obsesiju psima da nemam vremena razmišljati o drugim životinjama previše.
3: Mačkama pogotovo.
1: Pa ne. Okej, su mi mačke. Si malo onako imam njima. Kao ne bi baš onako primila mačku, nešto može čudno reagirati. Možda sam kao, kak je on za pse, tak sam ja za mačke.
2: Ali to je sve za ljude, to je planta, mislim.
0: Tako je.
3: Se braniš ti. Pa, razumijemo mi vas. Razumijemo mi i tebe i Evu.
2: Volim ja pse.
3: Mi koji volimo
0: sve,
3: sve,
0: to,
3: i sve
1: sa
3: životinje.
1: Distance,
3: da.
1: Kao,
2: a evo, što bi poručila svim mladima, ljudima koji se bave ili ne bave životinjama, evo, za kraj emisije?
1: Pa ako te zanima, ima puno različitih izvora, stvarno ima puno informacija svugdje. Ako te išta zanima, ili se javi nekome, ili gledaj neki video, ili posjeti neki trening da vidiš kako to funkcionira. Mislim da svi u ovom psećem svijetu su dosta otvoreni što se tog tiče. Dakle, jedva čekamo da nas neko nešto pita, tako da stvarno nema srama, nema straha. Ako nešto želiš znati, ono, javi se i čućemo se.
0: Evo da ćemo i tvoj Instagram onda u nastavku emisije. Sad smo završili sa radijskim dijelom. Pratite nas još na TikToku, Facebooku i YouTubeu. Skoro. S nama je bila Eva Obad, Bura Burek i Blade. Hvala na slušanju i slušamo se idući tjedan.
3: Sve ste naučili.
2: Sve smo, da. Čista petica.
3: Sve su bolji i bolji, bravo.
4: Po meni su u trendingu društvene mreže.
5: Po meni su u trendingu igrice.
6: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
7: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
8: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
9: Za mene je u trendingu skup

0: Dramski program Hrvatskoga radija. Đuro Sudeta, Mor.
1: Kad počne stizavati mračak za mračkom i bude ih puna soba i dvori podvornica, sve do ribnjaka na kraju šume, dolazi mi obično ona i otvori prozor. Otvori prozor i ode bez riječi. Ja je nikad nisam vidio. Nekad je imala garava, brončana lica i oči ko zimzelen. Poslije samo ruke tanane i vitke ko bokovi u travka.
2: Mor. Mor.
1: Zar me to ona zove?
2: Mor.
1: Ja ne znam.
3: On ne zna. On je ne vidi.
1: A danas? Danas je ona san. San grane i orgovana, kad se prosipljuju škrope tajanstveni mračci s horizonta. I ništa više.
3: Grana jorgovana.
1: Ljudi koji me poznadu kažu da je to nostalgija. Ja ne znam šta je, ali znam sigurno da nostalgija nije. Zato kada zatvorim prozor i užežem modrikastu petrolejku, ne obilježim u bilježnicu ispod svog uzglavlja ništa, osim da je i opet prošao jedan dan.
3: Začudila se kad joj je rekao da razgovara s drvećem.
4: Pa o čemu?
5: O jugovini. O novembarskom lišću i zvijezdama. O tome što ga boli i raduje.
4: A kako mi drugi ne možemo tako razgovarati s drvećem kao vi?
5: Jer ga volim kao samog sebe. Možda ga volim i više nego ljude.
4: Slušajte, Mor. Doći ću jednom k vama da zajedno slušamo. I moja će prijateljica doći. Ona silno voli prirodu.
5: Tko zna hoću li ga moći voljeti više od vas. A onda...
4: Mi ćemo ipak doći. A vi se tome nećete protiviti.
3: Tko bi mislio da šumski ljudi znaju biti tako dobri udvarači? Gledala ga je tako da je zaboravio na sve što je toga jutra čuo u šumi i što mu je pričao ocvali glog kad je išao ocu po vodu.

0: Arnold, ne miči se s tog mjesta gdje si izronio.
1: Da vidimo sad vas, Mor.
0: Da vidimo!
2: Ako se utopim?
1: Plakat ćemo!
3: I ja ću plakati, ali od hladnoće. Dajte požurite, molim vas!
4: Ja ga ne vidim.
0: Ni ja.
3: Tek je zaronio!
0: Ja idem po košaru s hranom. Možemo ručati dok Mor izroni!
3: Ima li pečena mesa?
0: Ima! Gdje je Mor?
1: Ne vidim ga.
5: Prošle su 2 minute. 3. 5. Šu obuze neka crna slutnja.
6: Ljubim vas, Šu. Ljubim.
5: Stala je hodati nervozno obalom gore dolje.
6: Ja ne znam da li

0: Šu?
1: Što je s vama?
0: Ništa, nemojte biti u brizi.
1: Vi znate zašto sam došla. Da, to nije baš teško pogoditi. Znate da je otac pogodio novog upravitelja. Otac očekuje da ćete mu javiti vaš odlazak. On je poručio vašem ocu, a on još nije došao javiti kad odlazite.
0: Ne znam zašto vam nije došao javiti.
1: Čekali su ga i danas, a kako nikog nije bilo, otac se odlučio da pozove onog novog upravitelja. Da je barem danas vaš otac došao.
0: Bilo bi isto. Kažu da je mom ocu nekad bila učinjena velika nepravda. On mi nikad nije pričao, ali vidim da ne voli ljude i da im ne vjeruje. Pobjegao je u šumu, ali eto, tu su ga u šumi našli.
1: Mor, ljubite li me? Ne srdite se.